Ulla kutulla tiedä, kun tunga suki se maana kuulang mut ulang metilluta. Maana tuossa sosiaan lakeen on neala miga 925 uva sunningani tunga suttiirasi. Tiedä, maita maani pina sooro se riittin ikkaan muttiin naka kata matatakua sivulutti uqattaktuit taana Governor General Mary Simon. Piyari laalang metilluta natta sivulutti John Main. Maligali opa mitus opiginiang miyavut. Amma tauk nipidios sama joka nga nipidios minun kusan nerilluta.

0: Teimali ullumi tanna saali uppik angalo kaga yo yok nunai to hai ikayo hati git to kunnot santimot kha khati yo tilgo hatu saala nga yabut katinga nimmare ulak to mitsanot ammalo tanna Charlie wa junior tamane kuchuami nammini lik avatani kunik tema te yo yok company hoti gi yanga takko ailne chi nirme aula chi khata osungul mata uyaran ne avi me potore gioxanermik tamat sma mit sanut pigioxati siniulak tu matwet to larninga ni ukhali matillugo to saneak me yavot ammalo unikka to aktu mi to saneak to gut tanna koni alak tu ni ogun nei simalak me yok papitu khawlok simayok hallo nai to chani birthday unikka tillugo aule ja minik umiet mit saanut. Takkua taga tusaksa olenga juit saantinga ja hanui kiit. Nalla uti koromalle kiit.
1: Hanui tagimme hanui ingi maritunga aaliik. Ilangani akkuni pinasukun näitä minne osin narun nagalaa pilouttu kenna imma pinasuaksu.
0: Saantikunna innangi isimakeinalangamma Daniel Mik Daniel Gabua tuttaviko tio hatiulettu aukkau tio jakmat suli jungoani takunna ojaktisi nelmi illagi jau jo palumat tamani ungavami nunalinnut akvita rootaretille kun saanti tuossaksa on hati jahtalanga jaka saanti ei sillä ne Kunnakin nakaloktutin.
1: Kunnakin se oli. Tämä ei nyt näin mie sillä, mutta saakka sen jälkeen, kun hausaktaan, niin mä ennen suojaule. Tämä on niitä syöktöön pian kautta, kun se on nukkunut, mutta paljon alangan jaktoa me junnusak. Tätä silmiä ne jaktoa, missä nunnuak. Takka me anoin halun, kun se oli, missä on ollut, anoin kasun jakne jaktoa junnuak. Niillä sun ne tuumitti lukum. Sanikin luokkaan voi nähdäkään jok, tätä sille nähdäkään junnuk. Tätä me annoin haluttiin, kun se oli missioon ylimmä, annoin kasun nähdäkään junnuk. Niillä sun niin kuin uuan mitti lukum. Umiojak, nuvoja haapin nähdäkään jok, tätä me annoin haluttiin, se oli missioon ylimmä, annoin kasun nähdäkään junnuk. Niillä sun niin kuin uuan mitti lukum. Inutjak, nuvoja haapin nähdäkään junnuk. Nuvutti paljon junnua tuhoilukpat. Hänellä kallaa tyynäkään hakniakta ojunnuk, upalunni huokpalea jomimi tyynäkään hakniakta omitsuni. Tätsin hakniakta omitsuni lyhytäkkämi anoi halluni uutuantti missuunguni limmik. Anoi nga kasulangan hakniakta ojunnusak, niillä sunni ngalo uan miitti lukum. Puvirni tuunnuk nuvien hakniakta omiju. Hänellä tyynäkään upalunni huokpalea jomimi tyynäkään hakniakta Tatsin jakneakta omitsuni nikkimik, anoi hakneetu tuoni misoon limmik. Anoi anko kasulangneakta ojunnusak, nillä sunni ngalo uan miitti lukum. Aku liimmi lunnuk, nuven jakneakta omijuk. Hannilakta tynnäkää liupalunni huokpalia omi minitynnäkää aksurinnuk. Tatsin jakneakta omitsut lillu nikkimi, anoi halodi tuonti misoon limmik. Anoi anko kasun jakneakta ojunnusak, nillä sunni ngalo uan miitti lukum. Ivo Jovik on nukk nuven jakneaktaumme jok. Hannilakta tynnäkää liupalunni huokpalia jomi minitynnäkää hakneaktaujunnuak. Niillä sunni ngalo uan miitti lukum. Salluit on nukk nuven jakneaktaumme jok. Hannilakta tynnäkää liupalunni huokpalia jomi minitynnäkää hakneaktaujunnuak. Nikki ulotuak nilu mitsaan anue halluni ku tuoni missu unguni limmik. Anue nga kasulangani aktaujunnusak. Niillä sunni ngalo tuu miitti lukum. Kansi ja minulla räkille milunnuk nuvenäkne jaktaumme jo. Hänellä että tynnäkää liupalunni huokpalia jo mihin tynnäkää häkne jaktaumme tsutit. Nikki ulotuak ne olu miksään anu ja haluti uutuoni missä on unelimmik. Fuoti mutti kiuti hattettumik nillä sunni ngalu tuumitti lukum. Huokta millu unnuk nuvenäkne jaktaumme jo. Hänellä että tynnäkää liupalunni huokpalia jo mihin tynnäkää liunnuak. Nikki ulotuan niin ollut mitään anu ja haluttiin kuin tuoni missä on unilimmik. Fuoti muttikin.

maanali tusaqniaqtitoolorniarta taatsimunga reepika khomaalummut ingitillugu khoyimavunga inutuunginama

0: manna liunikkaatumik, kun saa lorneerta. Tää nakon inu, neisimalattu. Papito kaulauksimajok, Johnny Burst, itäsiujak miok, aulei ja minik umiet, mit saanut unikkaatiluutu saa sijavut.
1: Umiaha, tuolla on ongelmata inyi. Tinkkautumikkajunik. Kun jaktaa suvina alueella teemme tuvaluaksuti. Ikulle alamat. Kikainnallut sakpaukalaksuti. Tinkkautan ikulle alamat. Tinkkaa jääpitsi siunna suunnuvala umma, joka noksu inkka luaamme. Tinkkani alukkuungit suaamme. Illangi halluna ngajuvala on illu umiali. Kyllä, jonka lapalla on juuvalla. Halluna lumia. Ei lumia, pitää haluaa paloimia, mutta teemme juuvalla. Lumia oli alueella aloittin. Lumia oli paloilla jo. Upingaamme, kisingoa aloittiamme, me kutsuamme. Se on silti, jota se oli. Aula liivunga. Tämänna kutsua sitseli maagalagi jaktanga taavanga viikkuni piaksuni takanonga nuvummut sanonga tupikkujolle olaktun kutsua tuhamme tämänna sitseli maagala ummiaani tinyut jauma jo alkuni tämänna maagalaktuu jamma kattalauksemme. Näkisi maa-aalo. Nunna oli niin sikäksi malaksi omata inyvi. Kusingoa lukutti joku kupungaaku. Tänne miuini taavannuksi ja miuvala minä alukko tolle jämi. Mielisi tuolla olaksi maju. Inyo oli pohja aloitsoni. Inyo tuhalukki ja aalo olaksi on reitsemän. Kupungaaku kusingoa lukutti. Siitä on tehtävän, että kyllä on jo väylä liivunga. Siitä hakkellaan, jonka voidaan olaksoni. Tehtävän, siitä oli, missä voidaan olaksoni, mutta hakkojaa valoja oli joka. Singoa lukti joku kopingoa kalajio. Näki jo jangit ollut, niin pysyvini. Teemme, että olaksima sitten. Pingua tuolla olaksemme retsemän. Hän on tunnalli maalaanut. Pingua on tiellä, kun ei ole mitään alueella. Itse pohjaa oli. Hakoksin ja alueella. Tuolla oli silloin tottelee. Hän on ymmi oma. Pisit ja alueella. Tuolla oli muuta liikkeen jo tuohon. Tämä on jokin saksimat luku. Keivolla tau
2: tämmönen, nyt semmonen oli, mitä on. Hän on ollut jälleen näkijä. Viivomakan laajoulu, kun me jään jonkin suvella. Nyt semmonen sen ikki. Hakkuun jäällä kullu. Aura ihmi jumattau. Hakkuun jäällä. Tuttusi johtuma haippala ummata. Nyt semmonen se olisi juttu, joka se oli avunga. Sofin on mukaan. Tuttusi jo aarttu palaa jo muuta. Tuttusi jo suukalle sitsumani. Tiki lattaa aloittamata tuttusi jo tuvi, niin noin mä ajattelin, että se on aarttu palaa jo muuta. Mutta on jo tuohon palaun ja näin siellä ja mä näen aina ja mulla on jo jattu lommata. Sumainna alia nappatuksa vinioja. No saa tupala otta. Tuttus johtu minä alati kittu minä ottamata. No ottamanna piusia voi laumali teitsumani. No kun maa kattanu. No kun johisi kattanu jo. Tamakkua ne kun maa jo alui. Tuo taas juttu, että tulin maa taumaa, mitä aloin maata, ne on maa jo. Katitsi oti, tuttus johtuvi, niin isänni katitsi, että ne on maa sieltä kolaimmata. Ne on jaksangin, ja ne on jaloin maata, nukka on jaksangin, niin pitää sieltä juuri. Se ei mitkä aloin kolaimma juttu. Sumani haninga kunnia on tukkuu suomu vala ommata. Tukkuu haningi taalo vala ommata. Tämänna tuo angul otala oi ummi jokku. Siinä se oi otala oksimang mei oma. Tämänna on minne tillu. Tämä tukkuu sio. Mulla ei hamne jo mitsää. Haningi taalo vala ommata. Kunnia aurikseen. No haudiksen on siellä veosimman asuksunikin siellä, niin tämä angat on ollut ajan palaumman. Tämä maksun ei länä jo haamme. Tuttuun on sitten palaumma. Tämä on jokka jaatit jo tuttui. Paane ja aloa laksot isänä, niin sungin jo jalla, siis jo mutsun jallaan. Tämä on sitten tuvin jo laksun, no haudikseni. No ngootega takso niin kuin mä palaumme jaala. Mä pääotikseen jo himaneumme jaksuvit. Pauma hummoa se nyt ei meijää hummo palaumme. Mä pääsä pitävikseli oksun. Suju hangit saa on. Tamanna pyysi olla laktavut. Isängäni. Isimain lääkällä suunnukalla aksotit tuttu. Isängäni pitää pitää hengissä syvällä tiengotaumat, niin se mainitään hajakpala ongelmata. Usinut hajakpala ongelmata on ilään, niin se mainitään. Usiksi se mainitään ammasi suomua laksuti. Paaneaa palautuulli. Kylmää ungataan. On haippa siltä. Se metsu hajakpala ottaa. Petsu mainitsu suomun miama. Tuttuhan se on vielä aluviana, niin mä anna. Se ei metsuu valommata ja peikkoa lengolsi manginakki. Petsu vain tuttuu loktuviin jo nikkää tauolla. Mutta kun mä anna tauolla ummia, niin siitä on valommia alle. Tämän lausa ummia. Jos ajattelee ojelmin ikkoa, tämä on tuttu eti kerrotaan jo alokkaan juttu. Atungi, pyöisellä on näin pölliä jo alumion. Tikit viehtelää ojelmin ikkoa ja jotka on sillo asiavaksi väliä se sillo. Teemme tuolumion, minä olen asioikse. tunuwak paliawit sangit. Nuriyo nagalak tuyak tuyoy alang mayul isim magit suwiliwan. Tayo mong hos tahak mong mata. Asiyo umaam na sangit. Tayo tumanit. Tuktuhak sa winyong mat. Sibunit sinisulit. Aula itin yang ini yang ngilok terus yang alik. Kemarin pas itu yang tertutup, ni anak tak si maju punya walau amat si jatuh si mawalung mata. Amal teman dikata walau sunyi. Tapi mawasi ulang mayuti, kengul lini kama untuk si malau luti. Tapi mago asyik umal, asyik lagi umak tui. Ayok nasi alak kaya dito tayo lawala ng mata taman na unik ka to ang masimayo unik tayo mani sulit ako to akpalang ato akpat isumayo ng alit asiwan liya piyuso ko siya kaya may jatok pagod na matamaan na tamang lahat kami at suti asiwan maso paliyaga ato ang mata tikit tawi hatla ya mel tikit ta hayok setik ai maha ne pak sawa palak kol yang ngau tui sama ge balong meyak taman sulit tau tak patai making uning aku tai mago tuk tui asiu mak tuk asiu asiu la ge yo mak to la ge balong meyai tai mek kemau tai mek kemak tu sao yang ngawal waktu kelik kwa taman ini nalung ni ato ingin tekat taman nak nikat nikat wa ngasih mawalok tuk patok palong mat
0: ayo kawit tinu tikit siya suja dana na matamau nga santi sila boleh kaya kanu itu lala kaya haupan
3: ahila kukta ala pa haupat sa kandilirun nubulang na ni aktoyok kone halak 2 or 3 sani kilo alo hau panu lang ne ne akto mi tati una el plan anu lang ne anu e khape lak to 15 mi so una lem o kone galo 3 mi tilogum ume o yak se khani lak ne ne akto nu buti pale ala pel lit anu kalak to nikyo ato ne ol mi tsani 20 mi so una lem o kone halo 4 inu truck nu lang ne ne akto mi yok khanit khanit latu nare harneak ta ulang no amalo khwak pale min tu nare harneak ta mi tulit ser ter wala lak to lu to khawlok pat ta si un nare pale an ulang an nik kuning an swi mi tilom puwing ni tok no ulang nare harneak ta mi han ni tu nare ali ulang an nik u balon ni khwak pale min tu nare har sulit ser ter wala lak nare ta lu to khawlok pat kuni khalak to 4 akuli wik no ulang nare harneak ta mi selak tiaw wala anu lu to hawlok pat anu kalak to sekhani rat nikuramik tani 20 mission lemik ko ne kalak to 4 ye wo ye week nu lang na ne ak to me khan ni tu nare har ne ak to me un la kot un la ngan nik hok pale ya mininga tu nare har me swin lu sel tiaw wala anu lu to hawlok pat wan ni lak to wan nga 20 mission ne haloni 40 mutikure hatte to me ko ne haloni 3 Saluit nuwelang na ni aktaw mayo hanito na kaliw palon ni mini huwag pala ay mimin tu na kahang ni aktaw mitsulit si ano luto kaulok pa sila kaya ko pala lang ni aktaw ano kaldi wan ni ulo ato ang ni ulo mitsani 20 miso ko lang mik 40 mo katatumik ano kaumi galak na ni aktaw yung 40 60 mo tiki katatumik kone ngalo 5 meter logo kaya siya malurak lay milo nuwelang na ni aktaw mayo Hani tu nak hani atau macam tu lang ni upalon ni hak pelajar mimi ni tu nak hak sulit ulu tu kalau pasir cair boleh lang ni atau ni kira tu ni ulu macam mana ni kalau di tu ni misal ulu mik 40 muti kira hati ni ko ni kalau di 3 hak tak nu lang ni atau macam hani tu nak hani atau lang ni upalon ni hak pelajar mimi tu nak hak sulit ulu tu kalau pasir cair boleh lang ni atau Nikau ratang ni ulam itu sana nu yang di 20 misong ni ulam mik 40 muti ke udah hati tu mik aku ni halu di 2. Kaya sok nu ulang ni ane aktau mayu hani tu nak ane aktau mayu ulang ane. Sekarang ni ulam nu nuwiyal lak nenek taut nikyur anu kelak tu Tony kuni hari three au paluk nuwulang nenek taut makan itu nangalit wak pada mimi itu nai hamisul langan nikyur mitchana nuwiyal hari Tony kuni ngalu form itu lu tapi oyak nuwulang nenek taut makan itu nangalit nikyur mitchana nuwiyal hari kuni ngalu form itu lu tamalu ku chami nuwulang nenek taut majud han itu nai hamisul langan nik kuni halak tu five yang sojak nubulang nenek tau mayu hani telang nenek tau mayu tulang nek wakpala mimin tu nai hama sulilu nikyo miksana nukalak tu kutuani miso ulimik kuni ngalu tu mitilu
0: nuk habiti nuk tikita wata haupat pinaswa ko si minit salo yung ito salak tu si Charlie Watt senior mik tsunak.
4: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.